Ya moro moro yusisi yokoko manqonqonga yike nqonqonqo wiqhuma ke wola itot ke wola ya ya amai ke wola iwa mi fana fani stra msinda ke koko manqonqonga e mawu khwenqa wa qonqa qa o ya qeng ngawa ke kausi ke he qonga ta wola e masa qemwa so wa qomte ke qa o wa qonqa ga wati alika sin mtane na samvundila ka he wa onse father qaka ga ke khokumanqonke emhacaca ngake kawusike emhatu khokumanqonka eyakhwasam ke wola ncumangta ke emhasam maso yetane nake cance ke mke wola.

Yamisa chapelo wa moso nqe khoma nqinga ke camuvundila msede ke kawake ukhwe avundila caqwa ke tankike ke khokhoma nqinga ya ohe anqwa nqha qhale nqe khonke ale ntuke khonqeqa ke tsa khonke tsanqa wa ale nqe heke ge kho mhnta ke khokhoma nqinga e tsa aqomte ke muvundila muvundila Kama kwa sam, sira ki mwa su sing, akam ki tu si ki kang matu, ki mtani na chu ngam koko ma, ki koko ma ngam chumka.

0: Yeah, me samo so ngike gecang ke mke wola em sire ke siwe ngonte ka tin ke konke radio x fm wola emhasi ka maqeda wola emasa aqethi usisi ke aqunqe yakace ke mke khokumanqinqinga emacho ngomqoqo ma ke wola ditu mqwa radio x fm tete aqomte ke coffee date tete emacho ngqa coffee ya ehe a tsa qhole mqhasi ke wola ngqama ke atsa ngqa ke mtane na samaso
1: kangeni.

Ya me samo so ye ke ge ka ke mke wola nchuma e masi kama ka ya mkoko ma e asa ka e ngumusi si ya ka ka ya kwe ki ke ke ka ke ka mchuma e macho nga wa mkoko program ke te tia e msida ke siwe ngante ka wa achen tuendak ke konke radu XKFM te tia e masi kama ka e te te masa ka e ngumusi si ya ka ka ya kwe ki ke ke ka ke mkoko program ke achangu program akala Programa kaum programa kong ya hm take mani chwa sinka kwa kweke tsibisisi ke akala tuwa ka ke ke mko programa ka tsong msira ke ma sunkanga wa masu sunye a kong ya hm take avasi ka gile ka gile ka kong sim kige mchukali ya tema yang a avasi ka kukumang mka em

0: ke sika akhriete ke qama go ntimba ba batira do eng khoma qamse ke qiqi tatina de borise kom ka qamene ngse bori e qiya go di monika nzunga freista di early era kwena qwa e tatina zabu mbalula angarati veta aniki khana qwa kanu Sure a Freistaat University ya ki klas na kro kwe ya khotso kayane o si khoe ya di mboronga a kwe kro kaya gota. Kayane o di ma kham me e ti ya kam ziki kro kote kwanu stambi sena di hautu a ki tam. Mboronga a khoe kwe a na keka municipal o si te yi kwe na a gade khana anisiki. Politika partei na anu tia zaru kaya khoji khaji ya nyami kwa kromka inu msobo mboronga jiyama kwa hisi na dejitama kha mboronga akhota kwena kikloka ititam. Uizi kwa tizi kwa teka ya ne kham anehe. Bakwe kwea a kre amsa kiara tintam siki mboronga ya hisi na tintam. Kwe sika khoi ya kwea hambe o siki. Yali erna aga di ngi ku di kwea ki suri sen hoji na muka iti ho a ANC anie di ane hoji khana nyama ko kou nisa sisa katago dam. Aba kulusi takdi te plaslek municipalite te freye iti nwert kwa zuru natal kitina khana goro di municipalite te eskom ki wo kwe e kwiri kara kwa kwa dim. Tui kha municipalite te nga ialfu kweziki khana koro ti jia oe oroko kwaanti nga kwaanka ite stati na kata ti serehe ina koro ti jitse kara khatino ina yama ko uo ti tam. Sere anya manda ako aungko na yuli ngoe mki kouko wako angrati. Nyefan sestak municipalite ti ji sere stati ki uo ta ti akho e akwehim kenkara sere ana manda ako we kwa na zikim. Burgermeester Sfiso Makwa Nazi agara di municipalite tina khana aniki kusa mu sena ko sere ji kia inkara zao ka kwa na ji anyama ko tasen na ko esko msinde ta kwere kai hii kwa ka itati paro ji a kien lwe kwa no ina koro tizitama khiri kita. Burgermeester Mgeni municipalite tia huwe kita kite kwa Zulu Natal ki teko Chris Papas kham me kwa karakwiti ngikwiri si khe kwi ki chinza senzi ya ama ngo swirika ane giteka tam. Kwi ka iti kwane dwedisen ina ndwenda kamzika khe kwa tesina ki kwa kha kwena mparte ihe e korona hi tam. Nga nyamga municipalite ite kwa zuru natal ki dia a parte ihe kum karamanda ako ham. Papas kwa ka iti kham ane ki. Burgermeester kandidati Pompeni takti tenga oiki kou kou tatim. Foifu di kwiri angie kwa hing njaru kaisi khaji he nyam sena hikeha na kamsi o siki tuen fierta ha. He ku aniji ana teko wina na hita. Te borisi kheri oe. Sporte rakhbenza tesino. Springbok Spanien Scotland isindeta uka ngetu sika wokri nako ses nasista kite wokri e khakwa ani e wina na dim nge Spanien e nyamka di a kwa ku kara ses nasi wokri a nurakbi kopi bora 12 mkwe oki wina nako haa dam boke kwa Scotland isindeta wokri e khasi e 24 ha akhan 20 sika siyako kheri nati Nasi takti di kopi rakbi kwe akwa wakri nati Loftus Versfeld Pretoria Kim. Tin chinza senji akwa manda ako ham Erasmus ham ane ki takhoroti 15 Spani wakri ta te tin si Kim. Boko Spani akwa ane ki oe oroko 6-3 ji a kaya karati firi kamji oji kin Erasmus im ang dango e kha karati. 5-5 taka ka tuchi ku wokri ji ama wina aninza te tam. Te akhiri borisi kheri we, kamhe te ki isi ako ni kheri ama te kwa te ku borisi ya te komago XK FM ki.
1: ke mtawola ke tigde ya woleng ke akhiri ke eska fm tawle magia kambugin ke wa eska fm uyuita ngea tang tamga ke ngam yamin arivertin moyo first ati ayi yali ar yang he tigde ya bunga ay fela kha tigu ge ka khamsang jabu mbalulan kang hiya tigde ge ngwa okuyan kalima ngangante ke kwe kagan ngoshi kang hegia uan first ati ayi vilung sak o yang hegin on university so kayane kan si de ge tu être kwa gani kuna kwa kayane an hutta ya kan sing agya kom kom ko sun wa la pa ko yin yi ngosi kan heste ne gya kom kom ko un an ngwa ka ng ki la ko yin heti de ge tu bi panga la ya an ka heti de mai ti de ge tu ka ka ya kula ti kwa ste ne ge ga ku gan ama kan dia ge la ya an ay chong ngon yali argyang ya te ki ti kan heti de ge thon ngalo khamo khoi ka hi agya khom so vi ko ma kan heti ne ge kal u a n c i gani khunan municipality ti anti de ge wa kovolushi aya kani khunan ke free study se agya khom khom wo so wa nor ke kozul natal ay khunan kan heti de ge wa eskom ay maliki ga ge ga chuk khawa kan ngoshi ga se ge khom so municipality ti ay khalmang stenig de ge ta cha sung wa statu ayi sindi ka ichi gi chugi wa nan malin ai tumina ka hung gyang ya ta ki ngi yang chi gi kya yuli aya gani khunan kang he municipality ayi nir en sistach si chi gi chugi tram sung wa ko hevi koma to tru gi ya wa gangan berger mister ang ya wa so moko nazi agya ko yan khalma ngan ta ke chig an chig gi da thon ngalo kham ku ka se gas wa municipality ti hm ai vi koma ke eskom amali ki ga gi ga chu khawa ka he se gi ge kan ama khoin burger mister yin he chig gi ya wa im chini ai municipality ti ke hai vi ki kozul natal ma kunan ata ka yang ya wa kres papa agya o kuyang khalmung ngat ki khaw yang a chorna sigya sun u a hangola kan chig ge ngwe kun sha 2% inan twen dak na gani khunan ka he parte chorna chig ge ken gela twen in fiar tak aga stem hm yiteni gya kham kham we su u irste ai municipality de vu ko magan ge un ko zul na tal kuna ka he di a ge ge chu ge tuminan kres papa khawitam ni gyang yak kham u ka khisi ka he gya kham sun wan wo mani aya gani khunan yang hegya wa burger mister kandidat ki khau a fifi chon ni ya dayang ke kang he kang amo khwese ge khamsun te gachi de ge ngun gera twin in fear tak aka ngai kang he ge ki hana ga ein mtang hum ai fasi ngun kang hegya wa rahpi aka ga sparamboka chig de ge teng gela ngolus pani kang ya wa scotland ki nakam ki gu khamsung ke irse spani ki ngang chig de gya one

0: het al baie, baie belangrike, baie interessant. Tika ehe. Inga ehe, Matisa, Mkupanga. So, Makoma, Tindago, baie welkom. Nawa, a groep. Yehi, ake chinawa. Tja, we gaan zo rechter gaan. Ik ga naar Kengu, maar ik ga naar Kengu. En ik ga naar Kengu, maar ik ga naar Kengu. Maar rechter gaan zo naar Kengu. Ik ga naar Kengu. Ik ga naar Kengu. Hawaii. Maar veilig. Dan wil ik het ook naar Kengu. Maar tot dan. Ik ga naar Kengu. Maar ik ga naar Kengu. Maar ik ga naar Kengu. Maar ik ga naar Kengu. Ik ga naar Kengu. Maar ik ga naar Kengu. Sonda go gage ngi tsowa masinda ye ka ka tshoma ga tsha bona ka tama ndi nga ke ka wa tshikata a ma tsoda nje tsoma ga go ninga ndi bise se ke shoka ya wa martin masinda nga go tete tete nai ka wa ye ka nga ya ya wa nonde kya ni ke ya a tsha a ya wa ni ya che yo ngeri ga ma ge masi omle ka ya ru ka vendi ta ya chendwa ka to ni Focus Kamasa, our nomad was statue, and you knew my gun, the cattle. This is not a good Yawati kind of good and me. Well, today, my son, the graduate team of home, the Tingala Valai. Rechter Kosiske one Konga, Kosiske one Gileka, Katua, Katua, Gileka, and the way I hung with our young man. I was in the city. Kwe ya chuse wa kwa sing chingwa si kwen na mu kwe chingwa ma kwenye duma kanyi kandila singe a kanyi wa matako kandila wala matako nga wanga nufre kama wanda kongke sita nindi arun liwa nyi wanya wa sima sa kwa iku kuma ikomi yi ka wali ndila omeha kanyi kawandi wa kwenye chingwa nyi kwenye kongka ya kwenye yi yandi yi makalita kwa chuk makalita mika nata kawa plani yi yi yi Matisa, Munjo, Tamai, Kunga, Benjam, the Kunga, the Times, the Sikos, the Sikia Panga, Benjam, the Sikia, the Chimba, the Nabunda Co, Matisa, Muguta, Gomes, the Benjam, the Gum, Jam, the Atamu, the Tiga, the Yakamito, the Kotunda, Jam, the Esquist. John Joy, the guy had come on to catch him on this beast. Baba Titi, the Antico Kunga. Jamka Tua, Junga and Juatu, Kunga and Jukoba. The Waga to begin Hadlan Yanch. Jam the Hale, a train launch, and Anch. Go with the sea and a moon walker. He cast me a kitoa. Go with the plan, which is a kitai. For a yitzi, threatening to see my queen, sitting negotiating the air. Kwanting kalingu, mumu kaya tukan dekang wa, kumunya ti aichi, toka kanya, nga uwantan, tangi yeskis, jat hisam kunjoy, kwe plan jela iya kita ha agamba sin, ala si kwa tkau ma benjam bito no, si kwa tkau no ti awa, ti tukagin minya wa ito, mabu yeskis, angwa dili wa chil ten juwa punye, mumu kasi atuna, stiri vir, punye wa uwaboga ying hatu, Kajici amua stili ya he kenka shiko ya nuk awa shiko kwe tajan kwa mtu. Yena kaple yuka shiko atawa. Ahawa kakao ya shiko jinda chuta kwa. Aku matisa kwe timwa Yesu Christi. Tangi njamu. Aveski sanchu. Nika ino anchu. Kali tanguiga ay. Sinuiga. Nkewa juwi. Unma spirit. Nenga kwe spirit wa njamu. The spirit of the spirit of the spirit of the spirit of the spirit of the
1: Quite a lot of work for them.

0: boa danke ia mas kwada tuna Jesus. Kera ma va tieri o champi ia juga yungi ia champi aute tanga jo. Kera fantech ma ga juko go ga do afraitin voor ta ge. Kera elke woord het do uitsaiera. Kera ka wa ngole na ngole ki dibe ga fiskale na plaka. Kera juko afkonda i woord kera. Kana dewa wasaka kera i go tsalo sa ten Jesus na. Kera khwe na sie jo pe khena ta voor. Kera jo va tieri de me go ke lei. Kera kwe ke kama yo jambi ka plani. Wati khoya thao. Kera ke khana ga i omta i plani. Wati wa tosi. Kera i ka jambi ke yungai. Ye khana ga ana to ke tin tin go ta tu. Kera ma ta mi jambi ga na i sie ni. Tu fais tête que tu vis à panga, i panga ka dia ki vel, de ki vel geski. Kera ka ma pet tot kier van hiera, kera ka na voorke na sima dia de debe, ma frage Jesus Christus ka kom, i sien ka, en ma tester, ki dia de genade, en die goede. Amen. Geliefdes, ma tot bij baie goeste. Voorka ma wa ki voor van hiera, ma tu va kier, ma tu ko baie dankie, jam dit en alai to jam dit. Gemeente, ma wa dia ki jam dit, ik heb jam die kan nog eens ik heb gewoon jam die gaat maar voor stel me hè meer pastoor Nando en meer van de Dumba meer te gaan jam die aanstel maar van de jam die kan omdat misschien ga ik om jam die aanstel kan als ietwa die positie awa want jam die jam die 5 deze kan ja groepie kan het en deel kan als ietwa als ietwa ama me dir bares fur kama bol kan yara ma ka ige bae dan di jambi sie ni ige ge chi chi sa jambi ke bosta bosta ka me tia ma ba die ki te ka e ma ta bosta pe awal mole na mole kana chi tro yo sa ka jua ka na be di yesu kristo ya ko isa ka on fang na ba ka ki jambi ya ko ma li es ke vuar ka e baibel van bai ki re ma fistan ma li es baibel de to a to san di ci jambi atu bolum sam van kam chasim bible atin diwi wam cha ke kum sila si ku jambi ki numa ci wishe jambi ki num ci wishe daga num tuwa kam cha sa bible atu wam cha di jambi ki num ci wishe daga num tuwa ka ya ki num te sen daga mi atu ci tuwang le kwa mi e ma num tuwa min e ya wa sen kame wishe ma wa stel te kam cha tu vo to sam cha wa khala sa skan me kam ga wa sisin tu nda kun jam bi tu fer la jam bi tu kom cha ta et khama ba vo ta kom cha te jam bi ke ku ta ke me tu mum chi thwa te chi thwa na kho mi na u sin chi bi si ke ma ke an stela ke ge ya tu ku ke go si ke ge ya da na ga na ke ge ya ha mum ga ka en ne ka wa cha te kam cha sa vo ka cha ha en ni ka ma jam bi ke ga jam bi ke mum kam cha ke adul Jasin is the stop come Jasin jabigin num spiritu da spiritu jabigin num ya ngi ui da lieber ui ui dem tena na ko tungelo te kam Jasin first a dof te kwe kwa ke sieba ya kom cha te kom nga nawa pesafike ka e jambi mone ke nga ki tia ka va na ke nga ti tia ka ki be plan to ti ya kwa nga to te nga ti tia ka te ko for mir ti twa ke kulu te ti twa ke for mir ke to nga ba ya ya kai gua spiritu ta kai sun tuwa ya tam cha sun ke kan kan do ta tam cha liben da biesa m cha wa tun ke m cha ti salte as ti engala fan hot m cha un jambi kita to si ka e m cho pa na pa na kom cha tam cha wa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke m cha no da uta sa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin na kom cha ta ke en jelesal met ne nieuwe mens bekleer het wat vernieuwe wordt to di kennis na di biel van se skipper. Jam ye kom cha, di na da kare num. Ya ke kula mche ti 3J. Va ti 3Yes ye kula na ki wa khies. Ta ti 3J ya ti kula ka ke ya kulu. Da kulu ka na ye tam. Da ge ye ta.
1: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
2: Nog nie. Ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
1: want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die go-kart op wil werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ik heb het niet gezien. En ons nie meer die sonde sal dien nie. Daar wie gekoel om te persifieke, om te jees, oot die woese aan die kakko. Omdat daar kom, tja, die kak ook aan my in plaas, die sint die woese aan die kakko. Daar kom, tja, die konke Romeine. Die gaat toe, om persifieke, om te sint weer ka Jesus ka. Want, om te afgesterf, om te kawak as polaka. Om te zoe jambi, om te jambi, wa koning, ya koning woese ge wa. Ik heb het woord 2 Korinthes, ik heb het laatste woord 3, ik heb het woord 7. Hij komt het. Dat is uit die roepstem van de Heer. 3, 7. Hij komt het woord 3, 7. 17. Hij komt het woord. Kom ons luister fijn naar die stem van de Heer. Want ons lichte verbreken, wat voor een onblik is, bewerkt voor ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerkt van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, want die sagbare dinge is tydelik, maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jambie kom tse da woord, die kreek am tse ke jambie plas am tse kat ogang, m tse sinti wisi anga. Jakon liem tse, die tydelik in tromake et am tse. Boogie gang na betu am tse, he tydelik in a troa, he dimi wate, ye ke kam tse ka, m tse singa, m tse nga beka. Want, kam tsa tuwa kwenga beka, mtsa teiti makoma. Teiti maka e kam tsa e kam tsa e khaliyete di kak oka, mtsa khaste, mtsa ti kwenye keye ti kak oka. Akom tsa ka vod, teke kam tsa uwa, jambi vod mtsa sa, ti wisi kan jambi ke ngoma kak oka. He ples mtsa nge ngom, ye kam tsa ke troa ke tuifa. Vanda ke ngom tom tsa, des mt uwa mtsa ka liwendig asan. De levendig asam ke in blasam tsa, kakon liam tsa, mtsa eti troa, de mtsa kring ane potungelo. Van jambi monika plasat ege mtsa benekamer. De jambi ge plasam tsa ege mtsa benekamer, kiwa jambi a ilo gees. De gees ek am gem tsa, ya help mtsa, mtsa verstaan, beter keko mtsa so oa. Van sonar ilo gees, mtsa toa verstaan, mtsi maga jambi eti mtsa panga. Kan nga jambi ge plasa a ilo gees ke mtsa benekamer. A ilo gees ino in mwa jambi. Van kam tsa sing, ha sing yi se tje tjitwak ato, omdat kam tsa tui festan, ware ke a Christus ga, jambi mone, ke herhalka, ye kwa kak, ye kao. Nga tha tji, nji kam tsa, mtsa sing kule mam tse kamade tji. Ta kam Jesus Christus, ka kabra luke fuske na maria, ya ke kuma, teke awa tinti dawa. Ta dawa nawa tinti, ou sun Yesu, van ha wafir lose wiski mhola. Ta maria ke kwe de mie tuane ge nao chito, mima niwa una da bandua. Tum gye lu tibi de kwa de toa kwa kwe. Van ka wisi ge jambi ke gingom, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu di yin wa ting de da bandua. Om na da bandua wa da ya te, ya wa da ba ya spiritu wa. Te kam cha sung, Jesus jambi en le ke tu, ya kam cha ke furtbe mchang li, ke mchang ka ga panga cha, mchang ba hies. Om na jambi ge nao mchang. Mtsa khwa bewol an di kwala tret van God. Jambi ke plasa mtsa ke nga hengi mto mtsa, ma tenge ku mtsa de plasa kak o mtsa chipanga ke kwa mtsa. Tam hewa tibia chi ya kwa mtsa, ke lasti vod kamatai, ya kwa mtsa ten I wa wa di afanlek. I wa wa ti troye wa ta anvod. Jambi ke kwa mtsa, I ma ke plas, I sin kame, I me plas, I sin kong wisi ke mengon. I wa wa khateye nes, vanye ka jambi wa diwa chali lasti vod. Ma kwa me dir baras ten mtsa sin jambi, Bekana, nisunga omdata jambi genu mcha, yo jambi ahilak. Kamtsasaya, Jona Ibahleva. Van Trokang, I get warm tag, Leham Kamtaga, Natabi. Msadaba, Dana, Dada, the Vandikanuga Dada, Kashu, Kate the Su, Mazami his, Kadriko Wajami. Kanga Vota Fedate Mta, the Vanier Kahisi Kugamta, Msa Pangalata Jambi. On that, Tim Tadassin, the Jambia Pangatanta, Kum Tadigay Kami, Yona Ibahleva. By a dummy lifters, Jambi Sim of a cough work and a DNA. By a dummy. Oh, baie dankie, Hemelse Vader. Here am a praise to love you. Here I see in work, koe work op die dag het, me jambe gaan na, I see like a wisse, ki Jesus Christus ka kom. Dankie Vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

meer dan 7.09 FM gesondag en geëkiteit die gordan dit die kekere ukomatike katsanze kati daarna ak aita met program me kon kwe gasanga tamie te se kunyams na kwa tansikim. Nu kres katsame tinek amako 35 minute ziangye karakwa han program me gwanam gati se tatu daarna ak adega totis ya kukheri sahinye Aisi kakwa ha menitezi Eya kwa ha yalfirek amati kwa ham Sonda khanza ye kiri do karete u radio zite Kwa nana kwa tante kre kre nti kwa mati Tse unisa zanzi temu Te u kambu nga sa wangwa damdi katimu Titi ya kre kre nti kwa mati Tse unisa tse kam Nga kwa nana ki sonda khanza ye hiti yo te Anka te tengui te kre u kwa tati Tengkong amka kwa man Aisi kinkye te u radio zite Te kore na kwa ta kre kre tsam zika dire tsan zika temo te wo te bori zi tenzi te an ka tinta ikra te u anza te kwenye ku teta te avasi ya kha teta te ya bori zi tsan zika teti ya ay kutuwa ten anko nsa tseka. Nga ka te u kre kuzi kwa na mka karate kha teto ti ira dins programe temo siya kwa khiri ya go 12 rek amati kwa khama.

Bella, tsane te tia tia ma ku anka atin tamsika ke ku hangi isis anti kreista tsaska tsame te mo kanu tinek ama ko sivan vier tak mani tezi angi kara huan ka isi ka der tin ha mani tezi e ya huan go pro huan mes ya ku khiri tati kon kwe khasanga tamiete ya firek ama te kuan tsamsika te mo bore te tia kre kre te ku hati tsane ke uko ku anka te temu tati tim kum amga kuma skuru sike ku te mana hima di kwana ki te di kwana ki ta zi te tsane tia kam zika a ka te nse ka programe gwa nam ka te kuzi te kharade ka ka ti ngu e si ka tu a ha mani te zi e ya hua ya fire si ka ma di kwa khiri bori te kre kre kum sa hiyem no bori si ngoro e ki ti do ka te a kam zika pire keng zita ma te te a e ku kwa go programe ki nsonda e kona zika te uru na hove Bible si ka temo kwa ting uizu kuihe teki kako ntemo te san e kako kome hati kako kwa kona ki teke kre kamsi ka temo teki gansi nene gane hambele kwa kamsi ka gane havana teki kako kwa ham pye kenga atkamsi ka te te ae kukwa kundi do kate te uve ke tama teki tse kara hakuwa kukwa kwe nyam tatihem kwa na te ansi gara sensu kwa na kengizka kome te woko ke kuzi te hinya tiziki Sunda hangs eight radio zi corona hotangia ate clicked in hazi temo sanzi kati tiak aiku kwatem, the ha yafrika di do kati fro and haluf tami de proham ziki, and some ziki breaking ziti take kro koma gomia te kai kwe, babel zika kwakwe, and some skati kasna kunti koma kunta ikram, e kwa hotatin, e kai kwen go te, and in some go te kiawa na kote zao kata tivin te koma di kam ziki, temo karati manka o ziki te ukun ziki. Go teacher kata tim tazi tinzi program ke ira din sta mieti zikin izka te tek ayko kwa go zi to tisi ya kukhiri ya kun ikaw 12 rek ama te kwa kham

DJ unozane tete yacima kucamskati angakade weakness in me tanqeskacame temono 12 amako siye bahamani tezi angekarahwan programme gemeenskap nista meeting ekuro kwese ko yamsna khwata hango siye ko khirisa hiye yen irem amande kwa kham acamskatot siye ko khutan programme te anakhwa ekuro kwe qai kuzite qonqata sonda en Na beke sugere oite ya ro khata tsamse ke a ka di kwa vike ngote abasiya khata tsansa tsamse ke abasiya di aninza tamate mo qa e kuziqiwunisa kunwa qongo ntsi ezi hazite abasi ke go tsiyo ka ditse ka tatin ezi kone u kwa vike nya mate tsamse ka te ana khata ndi go zite hi tatin ti tsawa ka temo khusna kusi tatina ti khana di business ya u zika temo enza ma kokung ka tatina tsamse ke te anka te nge e ke go tsiyo ka te tse ka te abasi tatin no temo kano tsunisa ke tsamte abasi ya maqon khwena sure tsona vakansi o ke temo tsamse ke te vakansi ya khwahim no tsamse tama amtsunza tiyacuwa kwa teng go te tsona khusna go sure ka si tatin Nuri doka ati nguzi kamsi khati kungu te ngu vieke ziki ke khuzi yo kati utkona te avasi ya matati te tsekara matati avasi sune gwana mkati te muka no kwa mana kona sure zika kungwa konza au kentama kungwa kukamsi ki eya kha avasi ya te kreuni sa kagu kome ngo ang e ziki ke khuzi te hinyate si te muka sekara te ki kungu tam kwa na kreuni sa te hinyako antati kuinki ke khuzi yo kakama kate zawa kwa zao o kakama kate muka khuzi tama hisna kwa kasi no onka katama kama ka hisna kwa business nka kitama te muka kama khuzi hisna kwa kamsi ki kreuni sa ti doka rite akawa gongo te ukamzi temo akamzi ka temo te tsungwe tatite ya mako avasi te kamzi ke nguzi kamzi ke khuzi yo ka te tsaka te avasi tatite kamzi te anka te ngo u manda ku ave ke nyama te kamzi ki ke khuzi yo ka kwamana ate avasi te kamzi ke te ki gisa ve mara kamzi ka ha temo khuzi yo ka te ki tse kara konsa kona zika nguzi programme te anka te kai kuzi ngote avasi kakuta te anka te program ki hito te mungu ave ke nga ma te ke ngay ki te ete kure tama khati te hinta te huzi te ngay zao zi te no ngzi ezi te anka te te san te kamski te kare ko mungkara te ndo uta ii kara te mungu ya ma kote te ngay zao zi a zawa kure ta ngye ngay ki ete kwe te te ngye akara kunga te kwe te te ta no ngzi ezi khazi te anka te ke huzi yo ka te avasi ta te tazi program ki te kre krente kom ta te ra donar ten

kati kamze nzite use uzite kiewe na kwa anga otemo kwa kwa siya kubenga ozi. Nga kwa kite anga kati hiti otemo mandela ndoe ma kwa kanyu siwa nsesta kamene tete zao karako otemo utatenda ii karate unkana kwa kitin kwe na a zikitemo huwa ate hinyama gureta. Tate anga kati mandela ndoe ma nga kwa kite uru na kube tate di 18 de yuli temo te ana kwa hinko kuzi hisen tate heke nga oziki kona ang ezgita mate moti kwe ayawa hadi angye. Ta kuro kwa ekwete konga o kakasi yako anga o tuwa karako huzi ete mungye asika sa yawa de tantito kate azika hinzi khazi azite mwate kwa hao anenzang eki huwe kwa hinyate tate mu te awa sita ti mandela ete anga kate di 18 de yuli niten uru na kube te use uzi te kiewi tate anka o kwa siya kwa benga ozi kim. Ta zika iku ziki te kre kren de kom tate radio nerte intensive and only FM kikuriwa programe na se konyamsi na kwata hango siya kukiria go yen iria amati kwa ham atamska tori siya kukuta FK.

Qu'est-ce que tu as mis tes mounou 12 fait à ma co? Firen 5 tach manetezi anki karahwanik. Et c'est qu'à 6 manetezi et y'a quoi? Programme ngo kuri okwete anka tchemins kapnins damietes y'a kuhirisa yen irek amatikwa no programme ki kai kuhosite mouti tiakri kredinti komatem. Ngo sonda hank ngwe na veke suhiri uete ya roko ta tamska hintu temu kwa veke ngo yama te kite kwe huzitin tamzi kite anka tem ngwe ke huziyo ka tete kate avasita tin hen sure kwanta manya ko ansi ngwe lasten veke aiki ina te vakansi yeti do karit anka umsa kia wati sao kuhem aizik ina te tamska tia huziha ina yati ntudo kate Nzi tamzi ngo ina angkati kwa khasure zika ina kuhus na kusa kwa ham. Ngo tseka katatin sure khuzi sure kia izi ke khuzi yoka sure ki inoda kha khuzi. Tinzi kai kuzi kite tia kwe kirinti kwa mati programe nge kuru kwese kwa yamsi na kwa taham. No programe zi ukhari wikite mwote ya kwa kwenye eisi ka 5 khamenitezi. Eya kwa ngosi ya kwa khiri sa iyan irek amati kwa ham. Tiniri kams kato se yema ta sonda kan ek program kiri tia darana ay ten to te kuzito tkaraz an kun sa tsekam. Tot wen karaha eya khuti Kristina soti tek ay kta tikams ka khavana khate ay kwa gom.

0: tsama xka fm ke tlwaote yen ire tsama go siba minute jinge hwa ta tsam khaite ke ya hwa te o jawe mwan eta ke go tsotek e ja kunsa di mbambara khawa te yo ka hara do tsore na ta ke ke ten khwena to se to a se cham rabaten moyo no di marats berehum
1: kim tsa wala ke tsigde ya waling ke siom ne tangam le tsama yen ire ke waling ke ska fm tam tsa ke tsigde am tsa program yang hegia 1 alakin ngolengu tawle magyan ambukun giwa SK FM ayuda tse khotsa sa klikka ko program ya ngwa min arberten moyo ke tikke maret berekhon
0: tia boriji ate koma gwe tamahanu njiteki ate ko tate kwa koroko akun ka tlo komisi he nqa de sino tsamka na khuri o garashin ka na veke he yen no tuwe august se gita te gwe e khana chekra abashe khati tam de koma go ha sino kuri na yenan tonda hangi o kwen unit version 22 da ka enyo beni tavern os london ki tsese ka go gombo start ta ki yo ti si kin o hina a ka de director a go tswa ka mane tsai ka go ntauna de a go a tla he tsa nkhomkara ina kunka nge e wi go nunxin kwena amburonga kai ta mite na am ke koma go ha sino tsungusi mada osta aninja akwite ga bana ga khomati e nja kungwate no a kara koroji ase ko ntshara anja o ja te go rogwa ti go shere di tshara ja o ke ka ka itlo di shushe na gwe no a hik e kwana ka nwa di parota mahanu tsantse u shandiro na gwa gwe tsa matwe ire tsuwa di kwa ga se ko nwa ngere na go yo tswa kara twe ire amnu kwedambori ete sika e kutsa gwe
1: kim de gias am cha program yang hegia wa kala kin ngolun ki ke ya tik gen o twa ki ya twa yang hegia hane ein ferki sang komisi gen ya ta ke na ve gen tik gen wa in kate ke twe ki akhistes gi ya komse ga tik gen wa twe de kala gi gen hung kala an e ki hangula ka gani kunan kang hetin gi ya wa kolasi ka tam famila yi un hetik gen wa inan to na ayi de ve ko men ngogen he ho yang ka turisen 22 na ke ngwa ka uni itik de gate ku kwa ko beni aya tavern kuna ke os london ka higya wa start and de gate wa ko khompo gani kuna ka o tik de gate ke kon ko no shi ka ha tik de gate kama aka ko yang higya wa national fer fokhon ay gani kuna giya kam kam go su u la gani kuna ka higya ngwa kama ko tu la ya aya na in gani kuna cha program an hu fasin ngai ga tsik ge un medal uste aya kuna gi a khali kham ko ofi ko ma kan tsik ge wa lan bo aga kunan ka hi ge kham sun ta ke tan ge ga chu ma tsik ge da thwa ka lo kham ko hen ka hi khawit tamni ge o he aga place so hang gi a thui ta ge mcha wala di bi tsik ge wa twiri kham ja gi a sang mi un ya khwe da mu ge sk fm

Ixka FM 107 ngike ngihlala ke mtsamsa mosencane wake camsa awa Brendan Precious camsa ke masungulu mtsamo sencane mtsadidi ke ngumcaca kwamtsa sinde ke wol camsa ke dwe camsa ke ahamunite ke timbo ehe wol ke ya camsa ke dwe camsa ku ndo ngum ke ixala ke mtsamo ka sonda ka tsumo ixala di dofte ke July to the season ndo ngamtsa sinde ya ami ke timbo ya asona ka tsumo kumunye tsumo ya ami ka bol vonse ni dwe ka imtsa ke maqa a timbo ehe atewe ke wol camsa ka ke asizile umsaphrohanqa umqoshini umsaphike ushiqala ke aqhwaqa umcake iqomo ngicinge umsobola aqala umsasine titi waqhamtsa samtsa bona iqhwaqa umtsa ke driri atiwa ke fefiri ke iqomo ngicinge ukushiya umsasine umtsa titi ke uqwa umtsa samtsa futhi ngindwa ayiqala chamtsa ngititi ke ngicaqwa umtsa futhi ngicinge sawa Zakaria bavusa aqhamtsa ke lerato la modimo wamtsalamu sengcane obasake iqomo ngicinge umtsa ngicinge umtsa to tete ngomika ayibe Victor ke thimbo ya twiri atewa ke kuemtsa wasaka usise bola ke ucamtsa no Daniel Sweet sapitsa bengomana ucamtsa ke bola qala cimcime umtsa sa tsamtsa fitengindwa ke cimtsa ke lerato la modimo ke qala cimcime

ka FM 107 ngene gare mtsa tsa mo sengcano ke tsamtsa ke tsai ra shala tsamtsa ke Lord I pray mtsa mo sengcano mtsa ke mtsa titi ya tsa kwa mtsa ke wala tsamtsa ke twi tsamtsa ke fhone fhere ta ke tsimbo ka la tsamtsa mo ile go shimtsa sing mtsa wala ke ya tsa kwa tsa tsale ga mtsa qoma ke mtsa titi ya tsa kwa sa go se qala mtsa qoma tsa wa mtsa titi ma e o go se mtsa qoma ya tsana tsamtsa pro ka tsa nga wa go mtsa pa simtsa sing o go e ka mpa simtsa tholong sa kha mo khwe nge ke tshisika e ka mtsa ano daga o tshisika e mtsa ano tu mam tsama ni tsho a khaya ka wishana tsama ni tsho jala ka wishana ta ka ka tomtsa ka mam tsa ta ka jala mtsa ta mtsa sare mtsa tsho mtsa singi ko e tsigi sing o tsiga tsho mtsa mtsa tsa tshisa ke mtsa tsinji ka wishisika na mtsa tshisa ke mtsa ngawi mpanga tsiga ka jala sing mtsa ngawi o jala ka wishisika e tsho jala mtsa na tshisa ndo wa ko e ka mtsa alung sa khama ko e ka mtsa apanga khama tsiga ka jala sing mtsa sare mtsa tsho ke mtsa sing tawatsi o mtsa sing ke tsigi sing tsho mtsa mtsa e tsho jala mtsa mtsa tshisa ke mtsa tsinji tshisika na mtsa tshisa mtsa ngawi ka wishisika ndo wa sing ka ke mtsima ka a jala mtsa mtsa khama ni akho ke titi mona na mtsa sa ta ke a jiwa khama e jiwa khamsin o jiwa panga tsiga ka jala sing mtsa sing ka wa kona ka ko mtsima a tsho ka tsinji a da an o jala khama khu a tshisika tshisika ndo wa ko e ka apanga khama along se khama he au khama ke o shishika e jala apanga khama ke o shishika e tsuma se ne ke o shanda wa mtsa long se tsaka ng khamsing ngai o tsuka mtsa tsika ke mtsima ka mtsa ngwa to mtsima ka mtsa apanga ne mtsima mtsa o wa qale mando wa mtsima mtsa a qale qale mando da ke o shanda wa a sing he ke ke amoni kwa wa da a tsinji a tswa sing ngai amoni kwa wa da banga tshisika a ka jala sing a tswa tsengeke tsike a tu tsinji kwa tsa a tsingi ke wishika na tsuma ka tsingi ke wishika na tuwa awa a jiwa ama ngike ke koi along se tsa o go ya apanga tsa o go ya a sing khama tsike a ngike ke na tsemusi apanga tsike ka na tsemu ga a no daga tsa tsike ga a no daga awa a no to tsa a no tsuma tsa tsi a no khama tsa tsi ke wishika no a o jela tsa tsi ke wishika ya tsa to kwa ti tsike e ka apanga nwa a tsa ya singi ko e ka ga jala khama o go e ka ga tsuma khama ta mtsa sagi ka wishika na akon khamse rim ke mtsa tsinji khama mtsa ofis tan de tsike tsa khwa khwa mtsa sa ngede ke tsike kampa sim tsa pangau tsike kampa sim tsa ta sam tsamo sim ngando ha agi agi tsa mtsa wa City of Hope Christian kwa tsa mtsa ke eli eli o tsa mo sim ngando tsa

Exka FM 107 xa ke negara ke mtsen tsa hola khamtsa ke drike khamtsa ke tolo mo nete ke chimbo e mtsen ga wisi ke mtsa tene a go aqala a bola titi ke wisi na mtsa tene ko ba ke qala ke tsamtsa mo mtsa tene ke wisi na ko mtsa tene mtsa tsama qala ya sona ga ya lo sa mtsa ke ke pa sim tsa sing un ka ngai ke ke ne ka wisi ke ka mtsa sing ngai tsa tsi o mtsa panga ka ya ka dzala sing ke tsa qala mtsa ra tsi bundi lo ka ngwa tsi dzala sing o ka wa tsi ka awa tsiki kang pasika pangakan tsiki pasikang a o tsiwisi si te tsiwisi kana akwa ngaya ite ki apasi atuto o apasi atuto pangakau si kana sing amani kwa oa te tsiwisi kana ajala a amani kwa oa te tsiwisi kana akama a wan kawisi kana awa ko ehe a first time kama

Exka umona rtengsiwa ngeke ni gare ngemtsa samtsa mosencane ngecamtsa ngiyithimbo eyaqhamtsa tiki ngiya kolomtsa mosencane nje sengiqala camtsa umtsa tiki ucacwa qhamtsa ke 3 camtsa ngesizwe ngiyatha monita ke thimbo eka ngisimtsa singtsa tiki ucacwa umtsa ke usike ngwa ya akho umtsa porha qhamtsa ngiqala camtsa ngiqala ngishino tsa jiwa qamaka eka ngwathi jela shomtsa jiwa panga ka e ke a ka e tsela seng o ka e panga tsela se o ka e mtsa seng ke ke mtsa tsom tsa thusa tsinje mtsa tsho tsa thusa panga ka wisi ke wa ka tsela seng a nge ke ke mtsa tsondo wa o mtsa a jiwa tsi ke mtsa a mo qom tsa jiwa tsi ke he mtsa a tsham seng tsho ka wisi ke mtsa tsho a tsinje qom tsa tsi a tsinje qora ka wa tsi ke ka mtsa a lo sa tsham o ka wa tsi ke ka mtsa panga tsham ya seng o ka tsela seng ko e ka mtsa seng ya qom tsa tsho wa mtsa a jiwa khong o mtsa jiwa tsi tsham ke ya tuto ya nga ya tsho qanga ke mana ya tsela se qanga nka e kang ya ajiwa qama ho ya ajiwa khosa a ta ke se na kang nka ke mtsa pasim tsa se u nka nka e kang a tsela se o mtsa panga ka tsela se nka ke mtsa tshondo a mtsa ndo a mtsa ajiwa tshisi kana ke go tsela mtsa ajiwa tshisi kana ke panga mtsa ajiwa tshisi kana ke kang ma wa mtsa tsinji mtsa nka u ka u tshisi ka tsela se mtsa tsinji mtsa nka u ka u tshisi ke mtsa panga e kana ke mo tshisi kana wa tshile ka mtsa mtsa tshwa o mtsa mana o mtsa atsinga ya tshikhonyi ke tshile mtsa se kong tshela ba sagi kana tsemo se tshwa tsala mtsa mtsa phanga ka ya ka tsala se o mtsa tsinga ya tshikhonyi o mtsa go go tshikhonyi tshike ka a asim asim ka kwa o tshike ka a phanga ka nwa ya tshike ka a kham ka nwa ya da ka u tshile ndo wa mtsa jiwa qama mjiwa panga mjiwa sengi ke u tshike ka e ka mtsa a kai o ka u tshike ka mtsa a ga o ka u tshike ka e mtsa a kham sing ya ngai ka ke mtsa tshondo wa mtsa tshondo wa mtsa tshinji ka u tshile ndo wa phanga ka u tshike ka tsala se ama ke tshi tshwanwe a khwasa go ama ke tshi tshwanwe qinwa ama ke tshi tshwanwe a tisha go ya ho tsala no sa mo tsamo se nna ke tsamo sa di baba ngi ya bonga wa swiso tsamo sa di qala tsamo tsamo.

0: Exka FM 107 xinxa yini garamtsa sakhe mzamoshincano ke lebo aqhamtsa ke kingwana awu namtsa sinkini so titi qhamtsa xa ndike sacamtsa sport ka uya qhamtsa ke bhole wa Mamelodi Sundowns ladies sa text collection ngqe ke inqoma ngqhinge
1: para qeska te bolo 54 ke se go se yo go a minute he tam khamnete ke go ya nge bi ku sakete bolo ke tsi bolo ga te se go go yo go ta te ta ko ku to to go mangas ke Sundowns ladies ya ke te bolo se go a go ta TS Galaxy ladies se Hollywood Bet Super League ta ke the super era nne se go a go ta nde ku re de liga a South Africa ke ke go liga nya te bolo ga pa di kwe se go a go go ta Sundowns da bora nyamuna ke te bora bora kambedza kana hota Ludwig kambedza ke te bora kyare kara TS Galaxy ke bora kambedza kyare kara Sundowns ke tsika uo kwa biana dava da ta se ke khara so bora ku ka ye i se kyara te bora ke tla kwa bora ku nga ve go kwa se tswara hota smeda ke te bora amangu ka ta bora ke tla kwa bora ku nga ve ke bi ko se go ya go a ke ke mo tsam ga me nete tso ha 54 ta ke se go yo pizza bengwa 11 manu ne Tanya the lady of the house suete ta bora kha te ke te mo nde kuri bora ha kha ku ta kwa te ga bo ba a e go hota ke te mo Sundowns ji TS Galaxy ji se go ka go hota bora Sundowns ien TS Galaxy ji 0 ta ha teo tseke wa hodartin siebe o eta hono ne gaske ka piro ga ke te mono aga te pepe repta bora te mono ngibi kuski se ko ya hwa tsi tswara go se sana go sa tsi tlhoka a ko te mono kan bora ka e khoe ka e ku tswara go yo ke a re sana go ka sa ke te mono a ka e ke ntse tswate bora se ko tshutshu ga ta sa nna go bora nyam no khoma na ke Ludwig Isabella Ludwig bora kampenza ka kratan aska ase ketre hota Sundowns 1-0 ka bora tebru tseska ha te kimburunga te ha bora yamota ke te mulo ya go ngebi ko te kamska te ya ol gezi boroga te ku sa kana ya akwana ke bora te ta sa ta mahano te ya go chenqa mo ho te ke tsa chekre go te ku ku go te ha bora si go khiri no te si go khiri tswa go nna te mulo tseka ngebi go ski bora ya go ha ora temono tsan thom kara ha ya nge bi koski ya ha mamlo di Sundowns kwi kha ka se kho kha ta TS Galaxy 10 ka bora temono ha na ke go ke go ke go temono firi oro Sundowns go ya ha no firi oro TS Galaxy Sundowns go ya no firi e o ke temono Sundowns ki kwi kha go ke se ya no ko tsi tank ku wa da ho Galaxy tui kha go ke ke o kha tan ke ku nta khoro te mon bora ki mboron ga de ho tin ro Sundowns nya ha fai ro TS Galaxy ga qa de ze nya na chinta qa ora a ke te mon tui kha Sundowns an za o ha gwa nam kha hambe TS Galaxy da o so ra tso ho ga khoe gwa nam kha qara ta be ke ye ka qa qara go ga sa kya Sundowns ko sa tam ho o ha go ga sa ke ye ga te ho ta akwa kwa te offside te ano te mono kwa ya ke nga khoro e bora tsam oro Sundowns ya no TS Galaxy ja gwana mkha hambe a te go bona ko na ha da hono bora de tso e go kharo ko kharo ko 27% ka ma Mamelodi Sundowns ka kwa te ja ha no TS Galaxy ja ki te mono ha tsi o a khan 20% a te ka Sundowns se ko nje ho e go ta ta mono go ka se ko tui kha swa Sundowns mo hota ke tsa ku ntwe veno bora ke te ke tsa mo ndo ho spane ka go hota ke kwa tele ka tino a mo tsana ho no ku spane te ina ncanza se ka ho tlo ke tama se ko chekwe na ho tlo se ko ere ho kwa re ku ke sa no ka sa no ka ya ha ku ka go ka ra ho ta ng de yena se go ka ku ku sa no ka ya ko a ta tsamo ka ya ku ka go ka te je ho ha khom kha ra ta ho kha spane te no question tsa ke are ka ada e go tse temono boras ke ga re bora nna tsan kra ke en khwete ko mo Hollywood Bets Super League ka tswa di li kha bora te ko mo kwa South Africa so o ke isa ne da ha ha ke temono ntsa ka se ka e go go Mamelodi Sundowns de Kurijino. TS Galaxy de Kuriji Demon Tam Karase Kwaku Karahuita Liha Hollywood Bet Super League. Hollywood Bet Super Era the 218 Demon Tuaki Tua Akite Aguhagi Tam Karahasa Koga the Spanish 16 Aha Aha the Komukuka Demon Aha two groups kite. Ano temono akat ku groupus kite da kwa kukaite a lihasa te komono kwa no tam kukara kwa kukaite aki temono kwa ada haspanage ye da kweta hanu super era he Sundowns de seko ya iho ya tuwe super era ni tuwe super rice temono seko kwa kukaite hasa Sundowns iote he super era takite no kung groupu he Spanish would have super rice that get the broken seco on Kaitia, a quacko quackos at the Karaha, JVWFC that did super rice, a seco ya, you were at the Rahoya Han, Kuspanis, Kuspanis, Quarata, Hadzi Han, Seco Hadzik, Edrahon, super erasica Sundowns, the Kadrahon, Sundowns, Jingoro, Suaha, TS Galaxy Han, Table 12 Pendeka Sundowns, Kate. No tin pedeka TS Galaxy ha no TS Galaxy nkin ad hwenka go haji wina adzinu haji ngiye go kaisi ka sinu ti kwa ke temno kwarata adzi kweta ha no khuwe kwana TS Galaxy wina adzinu haji ngiye go kaitra kwa ma Melody Sundowns ha wina adzinu 5 pedeka TS Galaxy je kwe kwa ngukta yasi ka bora ha ke ka temno kwa no TS Galaxy 3 pending Sundowns 3 pending amogata Sundowns kui ha goika kaitra khwata kona nkta eka haak eka temono Sundowns 5 pending seko kaitra khwata na 5 pending ako we OTS Galaxy nanu Sundowns kaiyo huyangu kona kaisi waha seko Sundowns kwa ngu khwata nbura temono kaiza kuwanta kaya ha kuita haan ngu temono ngibi kuskinji seko ya huwa half time ta ako Hamas Dale ka Bora, an komo kwa kita iyo kwa kuhudu kwa na bara kama kwa na ngwita iyo kwa tamakano bora kama kwa kama toki kago kweta mnu kota lika di pizza pia kwa 11 manu kweta mka bora toki kate niteki SABC radio kuna ndangozi seko karahwa titete damonga kwa bora akitekele kwa kwa mkuzi na chakitekele ya densa okrika rita kama kwa mkweka dena ukopi bora zikuita haa rita
2: Ya medaha mbunga amige timbo ami atanya suite ta msang Dwati seike disgrupa kanyunga ke msang ka hantoy nga wzala Na msaka mhaka ke zala Da msang kakawa timbo eduge angunghiya ike bola Amsite mbola ke kwa kwa mbola ka ikumisala Yen manita tuwa nga msasa na unti damege Deta bola tayaka nga edatis galaxy tani kulati nga Some get at a character what it for your favorite panita kicking Agamasoma Melodies and on Tiganicuna, Grand Twin at Lamini, 15 Twin at Lamini, Achen Twin Apila, 12 Ambiani, Twin Twin the Ara Malepe, Nichtin Ambiani, Aha Aludweg, in Twin Amtan, did assisting at Duvete, Sizi, Assisane, the 17 the Atuluki Lagam Tak, Hamsontis Galaxy Queen, 16 Amakakula, Yelfu Afa Taylor. Season 20 apala mfaifi a sisweni nyekhtin a zinto firi a jain akhentwina hamba dwe a nganya damse fiartin a khole twintwinda smeda damse tini a michel a tike geke avasi kwa damse tam geke wana face daf gamke a kamse tike bola geke kwa kwa msen bola firi Sanonti kiku oi gisum balisa, dam sung igin kiku oi, yang e get the egg. On tragon, dam si gisum quad, o quia y gangtini, num faifi atis galaxy queen, msung yellow cat, yang e was anonti eganicuna, am sung a tuwa ts galaxy, red cat im tuwana, ganita visisi, sanonti dame, of city atza, da kulai. Damsu kuna tana yatsa ki sanonti dame takula queens. Damsu ball position e at 20 winter tiki ha akhen twinda atiki bola ki kwa kwa mki kwa namsu. Mamalo di sanonti dame alika igeding bola afiri afiri gete vinia ikoi drose ikoi dopusa bola nyeku wa nirtin msan sitan ikoi usa ike bola amsi ipinde a 12 foot yes galaxy khabi atube de gete ing bola firi adre vinia nye drowa ikoi dopusa ya yalfe ikoi wa firi si gete ikoi pindi asiwa amsan msan bola nyeku wa asiwa tamta khamsan ki pindi atini atike bola ki kwa kwa mki kwa namsan mpola gede kwe kama kwa da msan first half la ake ya 1-0 da second makala da sa bola ma gede na kwa kwa kama kwe mka da msan I gede kwe kama kwe atike kala kama a bola ki kwa kwa mki kwa da tike pani nga mu uhum hai ki damita sa ngang msan si ge ta ki tipa sa ki tipa da msan Igihun a super era de igihun a super rice ya yi aha da masan si kona ki ki tipa yi a tike si ki an ya ku mu ki liha da masan mama ludisa non si dame aha kam ge tutro a kamsan ni ge ta aha Damson tis galaxy atakan nga ki esi ge kuna ki tipa yi ayayi aha damson group a wa super era damson group b a super rice atike si ge heki tipa kwa yi damson mli khatani kakati ya damon tala ta sanke ka magetani akwa kwa mke timbo e mbola magetani akwa kwa amson mbola mmamaludisa nonsi dame kaku ikhuta tsa khama kwe ke gising ke bola dam nga ya maqati ya khama kwe msinga igege nga wa datam 17 na June ke Richmond msinga ke di tsa igising ke 5-0 am somanita tsuwa sunini nga le dam singa ke di ikuku ini atsike bola ke kwa kwam ke kwanda ka watsike pani nga mtane u hi khama kwe ke qala bola ke msinga I bola wisisa nga igeng in twisi ka ukwa kwe da qala wasin what it inzi damson mbane musisi ngakadebe musisi gedi wa mbane atiki kaiki tinti koi bola na machala tasun ki mti tinti nwima kahantani gegeta akuwa kangaka e eti kwa gisintani kwa oda mgeta akamson keti is galaxy aigani kuna kamge asun msun Tando si toli nga ko. Ntando vila kazi nga ko. Lise ko nkone nga ko. Ntombe fikile. Ndlovo nga ko. Nomfundu. Buta lezitene nga ko. Samte liswe. Sisane nga ko. Nondombiso. Mangela. Msangatane nga ko. Tamasang nga mtichinji maka hang. Get up on this am to my hang yak kadam to my hang yak what's a game pola ki kwa kwa mki kwa ndam si kouti tak di git akam san pola nama gita na tindi kwa kala pola dam san san nam si dame yin kwa kwa am masi mango dunili magwara makubela majia matlangu mkwena hege makurubeji tike songwe ati kwena khawi kwa kota nga msisi kwa tindi sitane geta uzala ya tempola ke kwa kwa mke kwa le jiba ngali kwa kuma ke honor tindi wa mke ni kha ageta sa bola ma geta ni tam kuwa da msumbola no khala yeni zero ke kumisala msisa na unti dame gete itzaya da msum ya kanya eta tis galaxy queens dani kule tingwe ati mpola ke kwa kwa da jiba ngali kwa kuma ageta sa ya ma geta ni tam kwa

0: Aji te komalo kwa nbora ki haji kaote kaya kukwara adri ire nge tino bora aji donne kukwa te munte kekireta ha bora te mwuri kwa no ka urukwa ka uekise kuya kwa tangyebi kukwa no kati liha yami ke sundowns ya ki te munu firi uro haji ii ono firi uro sundowns di seko wina na kwa haji yeti firi jikoi ka sundowns di wina na kwa tini ngungwe kwe five ka kwenye sundowns seko wanjiro ka kaitere kwa tanaki kano te adaka siyoko havana kakheri kwa ikara kote aha kwa rengwe five ka ii ohen yenjiro ka sundowns kaitere kwa tanaki nyamu ka firi ii oje haji wina na kwa hoti abora jiyo ka firi kuji five ka kwa jitin temo sa five ii oki five eji wina ogore rekare bekwa gore sithegure no TS Galaxy jinhajin ithwathe jinhaji o kyao shuha demona ha tsamka dangoski ake demona TS Galaxy jinhaji uwe tsamka dangoki hanu ajhaji a feeling I oski demona dridge ajwina natino twiha bekwa o kritegwa namha haji kitama hamben a bekuska sandals haji tsam pendeska kwe hota demona kyao ha ha jita sundown se ko qaya ko hatan khudi kona borajita uta ro ko kungod kona ha tek tek kro ko mo ko ko ko kongo save wfc radio super rice atakite ki se ko katra khoy 5 yo gaj firi ta hono temono haji kais ki ha nqisa yesterday tbiye de ta te komono kono twa ko khosa se ko qaya ko hata Sundowns no TS Galaxy da kada kweno gase kyao ke ha hano kyao ke ha wina go nge gore kada kwe wina na go kaitsa pende nge gore taki temo Sundowns anza gona mo ga thaka kwe nge ya ke temo khomotso musimango ta tite go kwe thaka nge ta hono temo na ke karabo makurubetsi tasi ka nge ga ta hono ke temo Monase Mugwara Kaka Oratile Mukwena Ronel Donnelly Tiseto Makubela Tabiseng Mazia Wendy Songwe Tazi Kasi Kagwana Mkansa Ngwetako and TS Galaxy Zizaki Temuna Vilakazi Kana Kwa Smeda Kikliyete Ha Enu Kwara Kwa Tungo Kwa Tana Kwa Kwa Tando Sitole Go Kweno No Tando Vilakazi Number 3 Kikana Kwa TS Galaxy Kaza Ngoze Leseho Nkwane Hono Temuna Mtombi Fikile Ndlovu Da Hono Mfundo Butelezi Eno Sam Kelisiwe Selana Nondumiso Manengela Kaka ngwekunu Temunu bora kiare sana konzikta seko Yam kwa kwa kwa ha Bora anji seko yam kwa kwa kwa ki temunu Angwa zaki bora kukukuku ya sandals kwe guyoko Kwa kwa kwa weza bora kakate Chikasi kakuwa kusandao chikasi yuwa kao kao bura kwa ngayaza kata kibura Kuyewa number 28 ya kaisa kuntwa te Mamelodi sandao zidika bura haan chikasi kakuka kusikara huya dlamini Kwa ngayaza bura pasi haki mbane uho ha Mbane kawe kibura kankara mbane seka kwa kwa kite munu tungo kwa ta Smeda Kaisi kasandao zibura uwa kwa ngayaza ngekara huwa Ludwig Ludwika kitemuno bora kawe ki haan kwa kaike pasian awa nye galana tamani ku sandals kwe siura kwa nga ngaza kawana sandals kwe kawe ki kankara kwa ha tere na kwe kankwa nung kuka ha kamen tamani bora tanki kwa nga tanki bora kwa tola kele ha kuka ha ya number 77 ta ha tola kele wara kukuma ta kitemuno goku Aka ha taul e ho gore da go kwe ara ta mana ta ki bora kuwa ha Nga kwa ha chaka kara kuwa be kwa ha iti suwa ha Ta ki ngo ko bora kuwa ha Kamara sanda si bora nji pas kwa gwi yo kwa kambeza ka we ki kere kwe ha Kuka kamara kama di sanda si bora go e tomate Aka hak ama ki temo no Sarah Hawk number 19 in Biana. Biana wa de ka o ka habora tu kwa ko hambe ko na. Kan ton karang ya da aw ha go ha nge. ampala ma awa hatoma de kure nyamo hati bora kawo di kaka ha hati tamadangu aki jo kwa kaita bora ki anko hati sandao zi khamana se eko ha TS Galaxy jose o dango kara hata number 25 aki kayu kara kubora za kare kara dlamini kaike bora kete horo kwa kambeza kare kara galaxy kwe Boraki tebun tarawa jambora mati taka piro kwemiete. Borakaya kwa Godfrey Sapula, sanaski yego te maki temuno. Jambora kwa nga zaki temuno chikasika TS Galaxy jiji. Isika isaki avasi kwa Michael. Aika bora te te khoro kha sandas kwa za ye kare kara ka o ke sandas kwa ta ku se ka kwa kha asa ka kwa bora si ka se ja o kha o kha ta mu ku bere ka e kwa ha ta mu kha ke sa kheri kheri sa na ko ta mu kwa ki te mu se ko thu o kha ha sa sa na ki te mu ka e kwa ha TS Galaxy ko se amka kwe kwa ta sa ka kwa bora kha moja tsane bora ke te bra se ko kha kra ta mo kwe kwa ta ke kra ka te Hollywood Bet Super League Super Era ta adi de liga se ko a e go ta tsam ga kwa di spana Sundowns ga adi kwedzi TS Galaxy kwedzi se ka e go ta nde kuriye de ai ko sandal se ko katra hota tui kha goka ba kuri ko ta ma tui ko ka thoro kha ko de la mini je de ava de hota chuchu ka sana ta khaka la mini number a kha ka ava se wa ta kya de la mini number 6 da ma ka kya de khaka tawe ga ke tebona ga bana tuwe tungo kwa number 4 ts khabundu wa ke temono tshabundu de sandals go tsa ke ga tsa e kung khabe bora ta mi go ke temono ka piro ke ke ka ho tanga go ka bora pas ku sa kai ka bora ke de ro ga kampetsa ke ara ka sandals ke Abana kwa kai zang ye uo kwa galaxy kwa zi se kwa ha. Kya re karachi kaya za bora ye kwa kwa ki temur kai kaya. Kwa nga nga ye zang kwa kwa ha. Jam bora ki temur kwa nga nga ye zang ki bora ye kwa jam sa. Kya mkana kwa ha. Kai za kwa kwa di galaxy zi kai za kwa kwa di. Tshabundu go kwa ke sandals go ka piro go ke karabe ha bana bora ye go kwa ke tsa kong kwa ke ke pass go ha ba bana khala ke te 5 minute nge bi kwa ke ange go ha
1: Sha ka masekwampula thane akancisi room 50 minute tso nqeda sikware cha choba ngqoda msathini nqoma balodisa nonzi dame xixinqi ngola ngxana sanonthi inxinxa singathini walala swigi sita gele kutso bola jes galaxy queens tigede ngam hawade kuwa umsekipa get away travel ngxada bacela teso bola makete na kwaqhotla mini kuti yoda kona passing nga gqubaleni khona umsegera khuminxe bola tse bola ke kwaqom ke kona msingathane ke sanonthi thame xe bola athi nga bola tse bola ke kwaqoda we qhaleda msanxu ke de kutso wada bola tanke de xiqhama khwe athi bola ke kwaqom ke kwa ke de kwaqhama khwe Kakala does a gig game, I get a nequaqua. I get a good tower, take it into a visa term, sing like any get you are. Get a thing with Polaco, you don't want a hana thing, hm? Not any get you, Polacia, Polacia, Quaquam, Kiqua. kutibara cha ikipatla mini akawikieta samane uzala kwa pola tia pola kikwa kwa mkia kwa anda msumpola tena kanyezi rota somanita atuwe nfefta kikwa sana unsitame kira kakanya vinyake pola kutibara kakwa kipa kipa kula balisa nganda msako tike kutibu pola dacha pila pila akha kutibara hana ting hana bafefen tuenda tla mini ngui msati kire kwa pola na kutibara kakwa kipa atia pola kikwa kwa kipa kira travel nga pola kutibara hana kubali nikuna amsinga kira travel nga pola wada kuminga waya makala tasa pola makita na kwa kwa msa agere kutsa wa yata negeti wada kta TS Galaxy tikede kutio pola yata negeta TS Galaxy tame pola kutsa wada msa pola tango nigate pola kia kwa kwa mkia kwa msa pola tana 1-0 ta msa tingone ngota kwa da katabangwa makala tasa nkeke magita na kwa kwa da kutio wada kata ikipa kipa kula balisa nga Atane kete wa tula kele, kujua da kuna hana ting, Dlamini watane yada, msa ageda samanu zela kwa pola te pola ke kwa kwa. Kamgetu troa kamsa, msa nti kube tindi se pola. Iku tindi se pola kula nye kha, nye kumisale nye ngitani. Kujua da kuna hana ting, mate pola ke kwa kwa mkio kuna makala tasing. Ima geta ne uzala kwa pola ma geta na kwa kota msanki ba ti geta a ti geti wada kha kuti wada wana hana ngum. Atane geti pola te pola ke kwa kwa mke kwa nge 350 manta tso ngum. Gede koto pola te pola ke kwa kona makala ta sima geta ne uzala kwa pola ta TS Galaxy dame gede kukaya. A pola geta ngu wada makala ta sinke ke ma geta na kwa kwa. Akhoi kwa rekta kabangwa kalata sama geta na kwa kwa msa che kudibia yata na geti pola che pola ke kwa mke kwa na msa gira kwa kwa kama kwe

0: ama som gede gawanin tak manita tuang ngadam so fir manita si gede ayang tibe ama maludi sanon si dameda zero ts galaxy am so si gede kutsa wada kavisata den ngau kama kwe balisa am so manita yang si ayak kong ngui geda kamba maqala da singamathi gcigeda nakwaqom ke chimara msimphola geda kokukhama kwe yakha ucafa namgeda sanvi pani mageda ne uzala kwaphola te phola ke kwaqwa yatane geti wada maqala da simphola mageda nakwaqom ke chimara msageda te kuti vethani cuba chinqa phola jigere kuqinqa phola te phola ke kwaqom ke kwa namsanga walala ti chunqa cu kujiba ta hanada so sageda akukhama kwe Mse si geta we kontra ge bola. Atane geta mbiyana bola da mse si geta otsule ati es galaxy geta gwe bola ik tuwa kringa yu bola. I geta si mwene uzela kwa bola ati ge bola ge kwa kwa. Manita si geki hana ya ngate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga ti ngane kwa kringwe pola itane geta si ma geta ne uzala koya ngana madia geta uzala kama kwe ke pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msinga pola kama kwe kipa gede kutsa wa kwa kanga pola msati gede tamchula da gede kumika wanga pole hale gudiba da kahana chika chala kasa pola ma gede na kwa kwa mke chumara msa mpola gede kwa kwa kama kwe chama chala da sa vipani ma gede na uzala kwa pola pola ma gede na kwa kwa mke chumara msa duwe ma manita si geke hana msinga nga ika ngu geda kambada makala da sisi ma geda ne uzala kwa pola pola ma geda na kwa kwa mgechi mada msinga tani gede wa kwa kanga pola da msa ati geda kudiba da geda kumi kawangi wada makala pola da sama geda na kwa kwa da msinga ya kia kumi gegua daga geda kwa wate pola ke kwa kwa mge kwa ya tani gede wa kudiba pola da wangale da msa geda kata pola kai kwa kanga pola ati geda unhawa pola tani geda sana mti tami ngay pola tamchula da kudiba da akle tiki tiki sata da ngwika kweke sata troda uzela ngwuma kama kweke ya pola ya kageda sama na uzela kwa kudiba da singale ati pola ke kwa kwa mke kwa na msanga tamchula da kwa kudiba da wana pasi tingu kwa kanga pola msanga kwa kanga wada kageda kudibia ya tani gede pola Atane kete ipola te pola ke kwa kwa kwa kutiwa da kuna pasiti ha? Kwa kanga waya geta samane uzala kwa pola ta msa atane geta wata geta kuminga pola Na msa si geta te kwa tipi kama kwa ke pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msa manita ansi hana ya tanga tanga angta makala ta sang Mga atang geta garefa te pola ke kwa kwa mke kwa na msa pola geta kwa kwa kama kwa Na msa atane geta wate pola ke kwa kwa I'm some polati get a kama ya fasi ati pola ke kwa koin hum kama kwe. De kawe kawe kama kwa dam si nge ke vene pola mama ludisa na unsi ay dameda. Amige timba ang mi atane swe titama ke itutu sila.
1: Xka FM 107 o eta kono nyeha te komuru kwan bora ya kwa ta khiri ete ndia kuri bora ya te kake te 3 iri 2 nektu kwa ya kwa kuri na kwa ate munu nye nta hamanite nkewa hamanite tama kuri ete bora wina te spane aki te munu Mamelodi Sundowns ati zi wina na hati TS Galaxy ati zi tubie 0 skan 15 pene kaki te munu Sundowns kwa zi kwa kethra kwa kankara kia li kha bora kwa te kekera ande kuri zi Sundowns 15 pene kaki se kwa kethra kwa 10 pene kwa te munu tikele TS Galaxy zi hanzi kamka dango suwa hanu ti pizza bengwa 11 manu Tanya the lady of the house suwete se bora toki karanto kia ikara kha eye kha uku
2: FM 107 ngikini gere ke mtsa msebola ncando he pitse bengwa ke semano ke tsamtsa satanya lady of the house ke tsamtsa ke mamelodi sanons lady sia 2 that takes galaxy lady sia 0 ke tla tsa mo Hollywood switch bona ka ke tlotle ke tshimo em tsa senke fere ke tshidze ke tsamtsa ke 55 ga wa msebola ka ho tlhosi ke tla tsa game tsa qwa ke qwa game tsa wole ka mtsa ke dire em tsa samtsa titi ke ka ho sia em tsa tsa tsa mtsa fite ncina ke tsamtsa wa thatlelo a tsamtsa ke ngiyabonga mtsa mo sencane mtsa sa ke qhumo ngem tsa titi ka ho tsa tsa mtsa ke fere ke tsa mtsa ke 55 ga monete ke tshimo.

0: 18 Juli
1: wamandila xanqoma ehimba wiziyagolim hana manqoma jika tichabunga tisatu tekinqwa nke ucam kichiqhi tachiganjwa tisatu inwa amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi hikhaza tichabunga nakheti ya eheva hutunqa tsuna apulinqwa aguchi manqi ntaya kecamantwa Chike eka oda kanga ya ahegi chikwala ki chike mandila ki yandakwa he chike o hetam tutua yoya amanita malilima ngot chatua ake sima sista manita aguchi malilima hana kaya onga chikwanyu kaka tango ya ke gulika chikwabunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama chikwajo hengau ke chikwakogo skola ngaye

ka FM ne 107 ngxenxeke nihela ke mntsamo sencando ke icamtsha ke kofifi icamtsha ke khlengiwe umntsamo sencando mntsa ke qala icamtsha ke qumunqe tsene ke mntsa 30 singa e kwishisi kana qonqa mntsa ke mntsa pasi mntsa singu ka kwishisi ka e ka khama mntsa mntsa singu ka kwishisi ka e mntsa qonqa kwishisi ka qha mntsa ke mntsa pasi mntsa panga ka ya ka tsela singu mntsa ka ngeka ka tsela singa ka wa ke a singa ya a ka ge a ke problema singa ka wa tsia ngola ke a thusa tsiwishi kana ke ka tsinje a thusa tsikana ke ka odola ta tsiwishi kana ngoteki apasi apanga ka em e ka ntshuma a nire ka ngoki kala ntse kwa ke unqa a kwa kwa ntse le mtsa pasi mtsa ga tsijala sing o mtsa sing ha tsijala sing la mtsa sa teki kana tsamo sisi wa lo si tsiki a nqa wa tsinwe o tsiki a kwa sa kwa tsa wa a tsiki ka tsala sing ba nga tsiki ka tsala sing msing ha ke ma tsa tu tsiki ya problema ke mi ma tsa tu tsiki a khona ke mi da ma tong sing ha ka na tsiki ka ma nqa to ma tong sing ha tsiki ka ma kwa ti ma tong panga ka e ye wa ka tsala sing ma tong panga ka e e ka nkha ma mi da tsi tsika no a tsala a tsike so longa he problema tsi de a tsala a tsike da a sing ha ke mtsi ma ka ma panga na tsa ke tsala mo tsa tsi wonde le ka ga tsi ngo kha ma khwe ka e wa sapi e how no I'm the sing game so titi ke khambe msang a tsigwe khambe so program khang khoshi da qame ke qomo tlo tlo ke a mika abo vonse no tironi game so do it any a qaqa ke duma ke hola khambe ke tiri a titi ke msa program khang khoshi nam ta samsa fiteng na ke offline ya qamcha awa udlala abafana msa mo sengwana tsa se qala qamcha ke xeng mo nartsa ke qala ke nika.

0: 18 Juli wamandila nqancama
1: ehimba wizizi ngiyangolini hana manqancama chika chiqhabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocamba kichiqhi tachikanjwa tisatu inwa amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinqa aguchi manqi hukhaza tikhaya nakhedi ya eheva hutunqa chuna apulinqa aguchi manqi ngcaya ngicamantwa chike eka oda khangha a hege pikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutwa yo ya amani tamalile ma ngat chatwa a ke sima sista manita aguchi malile ma hana kaya onna ti khonni qaqa ya no ya ke guli cha ti khabunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he no ke ti khokoko wa skolan nae
2: Exactly.

kame tsaika siwe kamta ko twender tagamani teng ye kwa honor ten siwe o en ye xka fm siki no programme te o uyeki uyeki nmdi akomo itati henyam sena khwata 20 gasie sigere na go sa hinya no kwa ga 27 ga di minute e ya kwa ha asi ach ire kam yo ach ire siki tu programme e twango Avasika kam kwe e nyehe irika sinu feria kwe e. Nanzi program ji, kuji eya kwa taji.

7 xama ku 530 minute nge kwa onorten 7 o nege xka fm siki azi program zikite ku mtatinzi te ku mate ci kwena hate aka tji a be kenim de anyanza tin khamnite e ya kwa sgeri na go sanya nyo gesuwe a gere e xam yo abasika xam program e ya kwa ta asu anza tama a gere ka te ku kai ku go ga

Ag, ek takko 11 minute hang hier gwa ha 107.9 XKA FM siki. Nee, programme avaskatsam kwese ko nyamsena gwa ha. Sigeria go 9 iri ya kamate kwa ga thi ya go tsiu anetsa le koma go xa e kun avasi edi a de ana go takwa uwe so manda khe da to me 13 Juli. So en o ya mativie ke ya ba no kuri o vie ke sure kona o he antama gana go tsenya mako a vie ke si o e ke te tsaka ka tati go ne da tum yena 20 Juli sure ta mo kwa sena go go ga tsa go ne kwa a ba se ga go ta gana o e tsa o tsa thata tena ta a ta tsheng go di tswa e ko mo program enwe ya msena go ha.

Ag, tako, 28 minuteng ye kwa ha 107.9 XKA FM sikin a di tsa koma de kamika tsa ana go tating Mandela ngwe ya msena go ti 18 Juli Mandela ngwe Mandela ngwe re gate go teko tot sigeri ngwe geri ya te kwa ga sere Mandela mnyata go tsi a tseka go tsia Mandela le mo te kwa nyata a di tsa tamatsa sere tsa sere ngwe Aji Ipunsa programme avasika kamkwenyam sena khwatanu ake aka kwanywe

kamecika a ge tlama go 39 ga minute nge go o norteen 7 o nege xka fm sikeng o program mengwe ya mseno go tatwa ite de o abasika tsamkwe he se gerina go sa kongwa te ga 20 ga minute ya go ha program ke de koma ta kwa o so tsao kwe abasika go ta o nyama tvye ke he sure tsana o khuri o sa o vye ke he ye vye ke si o tatume ena 20 ten sure tama ya mseno go teno ana mo go ntla mang vye ke ke gana go tsetse ka ka edi tswa de a ka kwa ta program ke Mandela Nkwema Ncema Mandela 18 Juli Sereta di Mandela Mieta tseka go di a tsuna tsa nyama tsa khaosa ya ba tinga o head aji program ke te kom tate

0: 18 Juli
1: wa mandila qanqwa
0: ehe hemba wizi gyangole hana mangqama chika chiqhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke uqam kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinqwa aguchi mangi hukhaza tikhwa ya ehe wa hutunqa tsuna apulinqwa aguchi mangi mtaya ke tsamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutwa yo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khonyu qaqa ta ngo ya ke guli cha ti khobunga ta kai gya chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he no ke ti khokoko skolan nae.

ka f m ka wa olengo em tanu kuchu awngo program go se uji chi ka ke radho ta kuchi de ka wa ne khe ka wa ina 5 ta ka minute ta aku e qali ka program go um tu tu ku ngo olengo go se uji chi ma se de ka wa lungsa ta pangwa go se de lungsa ka wa ching ngo tu le ka na ka chuan pangwa go se ta ga man ko sing lungsa ke kan u se wa chi ge mtan chong ngo lang ko sa ku ji se ka wa tu ka isi aku e kai kwa ra du ge numuru ya won e ten se ba pen ne kha fm man tu tu ku e au ngo wa wo lang ngo wa ngo e sa ku ji se ka ke ra du ke ka wa tu ka isi ngo se de ge mtan chong ngo wa wo lang ji chang ku sa ka wa chi ga ko ka ya ke a pro kham ngo ko na ya ta aku e le ka pro kham tu tu ku ngo wa wo lang ngo wa ngo e sa ku ji se ke ma ngo ma so ten du ta ngo wa wo lang

0: 18 Juli
1: wamandila nqamtsama
0: ehimba wisizwe ngiyangolini hanama nqamtsama tika tikhabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocamba tichi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi manqi hikhaza tikhaya na kheti ya eheva hutuma tsuna apulinga aguchi manqi ntaya ngicamantwa tike eka uta khangaya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o heka mtutwa yoya amanita malilima ngatsatwa a ke sima sista monita aguchi malilima hana kaya onna tikhwani qaqa nqoya ke gulica tikhwabunga da kai gya julo yake o tabilomisa khama tikhwajo hengo ke tikhwakwa skolanya

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwe ngumanamka enga wangesimuka yangegulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasikin mkwaka Mandela khale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwusu mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mwkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke uta bunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka tene ko yu ya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule 18 ton nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la damu wisisi muku uham Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Ja te te te ekska FM ki
5: Domma kwa te ma kwena oma platform te ki
4: Onatensiewe
5: Oe dag onan 9 FM